0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det er ikke noe nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, ja.

0: Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.
1: Dette P3.
2: P3.
0: Det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.
1: Dette P3.
2: P3.

0: Tobias Sten og hånd i hånd, skulle til å si, det ikke akkurat sånn vi sitter her i studio, men vi sitter side ved side, side om side. Det en serie på NRK. Nå skal jeg ta meg sammen. Hjertelig velkommen, Amalie Stuve, Sindre Reinholdt og Linnea Myhre.
1: Tusen takk.
0: Takk for at dere her. To fargekoordinert, Linnea og Amalie, i henholdsvis vinrød genser i dag, mens Sindre og jeg, vi lørdagsrådet team.
2: Ja,
0: det en annen sesong, hvor vi skal dele opp programledere og rådgivere i team, og så vi mot hverandre. Jeg ser på deg, Dr. Jones. Ja. De har gjort det med Mesternes Mester. Vi kan tenke litt på det. Amalie, hvordan har du det?
3: Veldig bra.
0: Ja, ok. Det er bare noe folk svarer. Utyp det.
3: Nei, jeg har det veldig bra. Jeg har hatt en kjempefin uke.
0: Ja.
3: Jeg har begynt å stå opp litt tidligere denne uka her. Prøvd ut det.
0: Ja. Som også litt inspirert av Linnea og Level og...
3: Ja.
0: Ja.
4: Hvor tid du da?
0: Oi!
3: Men, kom igjen da.
4: Nå konkurrerer vi.
3: Det er du for meg her. Nei, halv åtte da.
0: Ok.
2: Bra, da.
0: For når du stod opp før åtte? Eller?
3: Halv ni.
0: Ja.
3: Ja. Ja. Prøvde å skrive litt, liksom få unnagjort de ting på morgenen og sånn, før liksom møter og sånn begynner.
0: Ja.
3: Har skrevet veldig dårlige ting, men jeg har skrevet.
0: Ja.
3: Så forhåpentligvis med tida så skriver jeg bra ting også på morgenen.
0: Dette høres ut som reels fra Instagram.
3: Nei, det ikke det.
0: Nei, okay.
3: Jeg veldig imot å styre livet sitt etter sånne trender og reels. Så jeg veldig anti-trend.
0: Ok.
2: Ja. Men du ligger ikke å skrolle på morgenen?
3: Ja, men herregud, alle ødelegger for meg.
0: Man kan ikke bare svare, vi må grave dypt. Ok, så du scrolles litt på morgenen, skjønner.
3: Bittelitt, men ikke mye.
0: Nei, du har selvdisciplin da. Ja. Men da er du ikke på reels og sånn, for det er du imot.
3: Ja, men jeg det litt, men jeg veldig opptatt av å ikke følge, og ikke leve etter reels. Ja,
2: du har ikke begynt å stå på halv åtte på grunn av reels.
3: Nei, jeg har jo en spalte i desken hvor jeg raser mot trender, som heter Trendwatch, hvor vi tar opp hva som er trendy, og så sier vi hvorfor det dårlig at det trendy, og hvorfor det ikke egentlig en ekte trend.
0: Men kan jeg spørre deg om noe? For jeg kan være litt sånn, hvis noe trender, da vil jeg sitte på gjerdet, for det orker jeg ikke. Men jeg kan komme litt etter.
3: Ja.
0: Er du lik?
3: Ja, men det er jo det som er synd, at sånn trendbegreper i sosiale medier, sånn, etter hvert bare fester seg, så blir det bare en del av språket vårt. Det liker ikke jeg, sånn sidequest for eksempel.
0: Ja.
3: Det er jo bare å ha hobber.
2: Ja.
3: Men hvorfor skal vi kalle det sidequest? Jeg blir skikkelig irritert av det.
0: Ja.
3: Det er min egen generasjon. Vi driver og finner... Jeg blir jo dårlig av å prate om det. Vi driver og finner på ord for ting som eksisterer fra før. Da.
0: Hva synes du om ordet tikk, da?
3: Nei, ikke tikk. Mener jeg. Jeg mente ikke.
4: Nå er du bak på hasselivet. Dette er to år for sent.
0: Hva da, ikke? Altså.
4: Ja,
0: men
4: å være negativ til ordet ikk, det har vi diskutert før.
3: Men det er synd at det nå faktisk er noe man bare bruker.
0: Ja, det er
3: helt ukritisk, i stedet for å bare bruke det norske språket.
0: Ja, for det var mitt poeng. Det kom jo for to år siden,
4: men det har blitt.
0: Ja,
3: det er det jeg hater.
0: Ja.
2: Altså det er sånne type trender du sitter på gjerdet på. For jeg tenkte sånn, hvis det er hvis det er sovetrender for eksempel, og mange hiver seg på, så er det jo bare en fin måte å la de teste det først, og så plukke det som er best.
0: Ja.
2: Ikke sant?
0: Er det det du driver med?
2: Jeg driver ikke med det.
0: Nei.
2: Men litt på det, fordi kjæresten min, hun skal ut og reise nå til Taiwan, så hun har funnet ut at hun skal begynne å snu døgnet. Og driver nå og legger seg veldig tidlig, og står opp.
0: Når skal hun reise dit?
2: På mandag.
0: Ja,
2: og på jobb da, så hun skal jobbe veldig intenst da han kommer frem. Og så har hun litt lyst, hun har blitt så glad i denne nye døgnrytmen sin da, som er fra 10 til 6.
0: Skal Annika Momrak være på ville fristelser?
2: Hun skal være på ville fristelser. Hun sammen med Nate.
0: Kanelboll inn i skogen. Jeg må motstå det.
2: Nei, men det som jeg har registrert da, for hun har blitt så glad i de to timene hun får for seg selv foran liksom sånn lyslampe og sånne ting. Men når jeg kommer ut...
0: To timer alene foran lyslappet?
2: Ja, for da står jeg opp klokka åtte da, som er liksom, jeg er 12-8. Jeg synes det er veldig sånn fint tall å forholde seg til.
0: Det er fint.
2: Men da sitter hun og så er hun sånn, tenk at jeg har vært våken i to timer før deg. Så sitter hun der med telefonen sin og scroller på et eller annet. Da tenker jeg, vet du hva? Jeg blir ikke sjalu, jeg kjenner ikke på det i det hele tatt.
0: Nei.
2: Men jeg er litt sånn, jeg er litt ensomt de to siste timene på kvelden. Da blir jeg sånn, hva skal jeg gjøre nå da? Skal jeg sitte og se en serie alene? Det kan jeg jo gjøre.
0: Ja.
2: Eller lese en bok. Det kan jeg også gjøre. Men jeg ender jo opp med å scrolle, og så jeg føler vi har mistet 4 timer i forholdet vårt.
0: Ja.
3: Hvor dere bare bruker det på å scrolle hver for dere i ensomhet.
2: Helt riktig. Så det er kjedelig.
0: Er det noe romantisk med å lage en slags parmappe? Så at den andre kan, da kan hun stå opp og se hva har Sindre lagt I parmappa.
2: Ja.
0: Den var ikke dum.
2: Det faktisk ikke dumt. Dette det beste reelsene jeg hadde. Kos deg med det I kveld.
0: Ikke sant?
2: Ja, ja.
4: Men det jo veldig koselig da, å våkne på morgenen og se hva den andre har drevet med på kveldstid. Eller hvor alle de reelsene du har fått, liksom. Og jeg står opp 5 timer før Emily. Så han har jo fått, jeg har jo satt og jobbet og sendt over alt, og kan du fikse det og ditt og datt. Så han får jo en flom av informasjon når han satt opp på morgenen.
0: Og grusomt, for han, det er fælt å komme til sånn ferdig tygd, for du har jobbet.
4: Jo, men han flink, han leser bok I den første kvarteret før, så liksom, han går ikke rett inn på mobilen og blir overloadet, så Nei. Han vet, at, liksom, vet hvor han skal begynne.
3: Ja. Men han får ikke morsomme reels, han får handlelister liksom.
4: Begge deler.
2: Ja. Så lurer jeg på, feeden annerledes på kvelden enn den på morgenen? Det sånn at du plutselig, liksom, hvis du da sender kveldsreels, de for lite liksom, kuratert til et morgenfjes, eller... Ja. Jeg vet ikke, men jeg bare spør.
0: Men ikke kveldsfjes og morgenfjes noe litt samme? Altså I en sånn egen, litt sånn smal, man litt smalere øyne i begge moduser?
2: Ja, altså det funker begge deler. Da.
0: Kanskje det den nye romantikken, å ha sånn, Nei. Det litt trist da, å ha sånn parm.
2: Jeg tror, jeg har satt med fot, jeg har faktisk møtt, jeg har sagt til Annika at når hun kommer hjem da, fra den jobbreisen, så kan jeg bli med på å endre døgnet mitt litt, så vi kan møtes på 11-7.
4: Ja, det er fint.
2: Ja.
0: Mm. Det koselig at dere såpass nyforelsket at du får kjærlighetssorg fordi hun legger seg et par timer.
2: Nei. Jeg leste bok I går, altså.
0: Jo.
2: Det var ikke så lenge som jeg kunne gjort.
0: Mm. Hvilken bok leste du?
2: Jeg leser en langrennsbok. Nei, jeg gjør ikke det. Men kjæresten til Linnea har gitt ut en langrennsbok, så det hadde vært litt kult hvis jeg leste den. Men jeg leser... The Old Man and the Sea av Ernest Hemingway.
0: Ja, oi, så gikk for en klassiker.
2: Ja, men den 150 sider eller noe. Så jeg...
0: Og dette gjør du på egen hånd? Det ikke noe leseklubbens boktober?
2: Nei, det ikke det, altså. Men jeg har lyst til å hive meg på å lese Linnea sin bok, altså.
4: Seriøst?
2: Ja, jeg tenkte det.
4: As a man? Nei, det imponerende.
0: Apropos boktober, da. Ja. La oss ta det.
4: Ja.
0: Det for sent å verve seg?
4: Nei. Vi skal lese hele oktober. Jeg har valgt Verity av Colleen Hoover.
0: Ja.
4: Som jo omtatt som en... erotisk thriller, eller psykologisk thriller egentlig da, men med litt sånn sexscener som nordmenn jo veldig redde for. Så da blir det jo det som blir fokuset. Og den kommer jo på kino nå, denne helga tror jeg.
0: Mm.
4: Også filmatiseringen av den, fikk terningkast 2 I VG. og den boka også jo, det ikke min vanlige sjanger, kan man jo si.
2: Nei, jeg innså det kanskje at jeg veldig rask på å si at jeg skulle lese den.
4: Jo, men det som at dem som begynner å lese den, eller veldig mange av dem, leser den rask fordi det en page-turner, og det var også grunnen til at jeg valgte den, for jeg tenkte sånn, nå skal jeg utfordre meg selv.
0: Ja.
4: Og så... Angrer man jo.
0: Men
2: det ikke det beste innsalget, fortsatt.
0: Den hyllet, eller hvorfor har du...
4: Nei, den en bestseller, så dette her
0: fra
4: noe som... År? Fra 2018, tror jeg.
0: Oh, ja.
4: Så det jo veldig, veldig mange som leser det, og jeg har aldri forstått det, men det på samme måte som jeg ikke forstår Jon Nesbø, liksom. Mm.
3: Men Colleen Hoover, hun det veldig sånn jente, altså...
4: Ja, det hun som også skrev It Ends With Us, og så videre, sånn at det jo liksom litt sånn guilty pleasure-litteratur, men... For meg så eller føles det sånn, men for mange andre så jo dette bare helt sånn, ja, hva galt med denne typen litteratur? Så jeg skal ikke liksom sitte her og heve meg over det.
0: Nei.
4: Men det bare litt annerledes, og så så jeg jobber litt.
2: Mm.
4: Men det har vi godt av.
2: Ja.
0: Alle bestilte den boka nå.
4: Nei, men det noe om å være med på hypen.
2: Ja.
4: Og forstå og sette seg inn I, for det en ting å sitte... Hæ?
0: Ikke du da. Du liker ikke å være med på hypen.
4: Kanskje ikke Colleen Hoover-hypen. Forstå det.
0: Mm.
4: Jeg har ikke lyst til å bare sitte på min egen høye hest og fordømme ting jeg ikke har lest.
0: Nei.
4: Du må kunne ha satt det inn I det for å kunne mene noe om det. Og det gjør jeg nå.
0: Ja.
3: Men jeg med på hypen, for jeg driver og leser Yesteryear, som også sånn kjempe jente.
4: Hva synes du?
3: Jeg synes den har...
0: Vil dere spørre si hva den handler om? Det jo denne hype-boka.
4: Med en sånn
0: Tradwife.
3: Ja, hvor en Tradwife-influencer våkner på 1800-tallet, og plutselig lever det livet hun har proklamert at alle skal holde på med. Da.
0: Ja.
3: Jeg synes det en del gode refleksjoner om kvinnerollen I 2026.
0: Ja.
3: Og så det jo litt kiosklitteratur det også. Det er jo litt sånn
0: men, skal man ikke ha litt kiosko?
3: Jo da, men kan jeg bare da anbefale en bok som er helt nydelig? Agnes Norvik, hun er 24 år gammel og har nettopp gitt ut sin første bok, og den er helt nydelig, heter Kyssemerke. Dere må lese den, den er så fin.
0: Oi. Ja. Kyssemerke.
3: Ja.
2: Ikke sugemerke.
3: Nei. Ikke i det hele tatt. Det handler om en jente som mistet mamma sin til kreft.
2: Ja, ok, ja, skjønner. Ja,
3: okay. Absolutt ikke.
2: Ja, sorry, trekker
0: jeg tilbake. Jeg fikk også sånn sugemerke.
2: Det var den bilde jeg fikk.
0: Ja, nei, ok, ja, men bra anbefaling.
3: Ja.
0: Vi kan ta denne runden som vi alltid tar med sivil status og alder, i tillegg til et spørsmål som gjør oss litt bedre kjent med dere, sånn at lytterne vet hvem de får råd fra. Linnea, kan ikke du begynne, og spørsmålet i dag, det har jeg fått ut av, jeg fikk verdens beste mail fra Louise, med en haug med spørsmål. Hva med disse spørsmålene til rådgiverne? Og jeg har valgt meg følgende spørsmål. Hvis du kunne våkne opp med en ny egenskap i morgen, hva skulle det vært? Å, oi, den rett på! Bare si fly da. Jeg sier fly, ja.
4: ok, men skal jeg også si hvor gammel jeg er og så videre?
0: Ja, veldig gjerne.
4: 36 år, gift, et barn, og nei, egenskap. Nei, vet du hva? Jeg skulle ønske at, det er kanskje ikke litt kjedelig, men det jeg ønsker meg mest i verden,
0: ja,
4: og som jeg har funnet ut at jeg ikke kan få, det er å være fleksibel.
2: For du trenger spagaten
4: sånn, ja, la oss gjøre det. Nei, hvis, altså, jeg, oh, ja, hvis jeg har lagt en plan, så må ja, det være sånn. Jeg kan tendere til å bli ganske rigid for at de skal ha det bra. Fordi altså, hvis jeg skal være fleksibel, så har jeg det ikke bra. Da er det et fullstendig kaos inni meg. Og jeg har prøvd så sinnssykt mye å liksom pushe meg ut, men jeg er miserabel på innsida hvis jeg ikke har kontroll. Men, og det er behagelig.
0: Men livet er jo noen brå svinger. Altså for alle, du kan jo planlegge og planlegge og planlegge, yeah, men innimellom så er det sånn, da går det ikke som planlagt.
4: Nei, og da er jeg på jobb, og da koster det ganske mye energi av meg.
0: Ja.
4: Sånn at det, og det, altså jeg skulle ønske at de taklet de situasjonene bedre. Jeg får det til, men det er bare da, da er jeg lei meg når det skjer. Så det, jeg hadde hatt det veldig mye bedre hvis jeg hadde vært mer fleksibel.
0: Da kom jeg med et innsmett, for at jeg, skal si hva jeg ønsker meg? Jeg ønsker meg egenskapen å planlegge. Ja. For jeg lever fra hånd til munn. Jeg klarer det ikke. Altså, sånn som du sitter, setter seg ned og går inn. Å, fytti katta, det er verste jeg vet.
3: Men kan jeg spørre, Linnea, blir du ikke glad når folk avlyser planer da?
4: Jo, jo.
3: Ja,
4: for da har du jo ekstra fuck you time.
3: Ja.
4: Så det er ikke noe problem. Men hvis, det, hvis folk endrer på planen,
3: ja,
4: da er det meltdown, ja.
3: Ja.
0: Men hvis jeg endrer, hvis vi skal ut og spise, og så har du sett for deg, og vi skal dit, og så sier jeg, nei, vet du hva, vi går dit i stedet. Er det også?
4: Ja, nei, det, da, da kan jeg begynne å grine. Det kan jeg. Jo, men for da har jeg vært inne og sett på menyn, og så har jeg sett for meg det, og så har jeg sett for meg lokale, og så har jeg liksom, jeg har en plan, og så skal vi dit etterpå, det er kort vei dit. Og da hvis du plutselig liksom, nei, det er veldig vanskelig for meg.
2: Men sånn som på egne ting da, sånn som under bryllup og store sånne ting, hvor ting ofte ikke alltid blir som det skal. Klarer du da å
4: problemet
2: kose deg?
4: Problemet er at, eller,
0: det blir sånn som
4: det, det blir sånn som det skal.
2: Ah, okay,
4: altså, vi prøvde til punkt og prikke timeplanen vår for hvordan ting skulle være. Og det, så, men jeg og Emil er jo ganske like der da. Han er mer fleksibel enn meg, men vi liker en god plan begge to.
0: Ja.
4: Og det gjør også at vi er en ganske god match da.
0: Dette, er, dette slutter aldri å fascinere meg. Sidre.
2: Ja, jeg er 31 år. Og jeg har kjæreste, og vært sammen snart 4 år faktisk.
4: Men du blir fortsatt lei deg når hun går og legger seg før.
2: Nei, jeg blir ikke lei meg.
0: Det var det du sa.
2: Jeg blir ikke lei meg, ok. Nei, og min egenskap, jeg tenkte litt på, det er ikke, hvis jeg kan velge alt, jeg tenkte sånn, fleksibel, det kunne jeg likt å være, og da tenkte jeg på sånn myk, jeg sånn,
0: og det er også gøy.
2: Det har vært kjekt å være litt mykere, for jeg har blitt litt sånn stivere med året. Men det er ikke sånn.
4: Du bare tøyer på.
2: Ja, jeg vet. Men det er dritkjedelig. Jeg synes det er dritkjedelig.
0: Vet du hva? Det tror jeg var lørdagsrådets første bro.
2: Tøybro. Men det er sikkert sånn mer sånn økonomisk teft eller noe sånt. Det er sånn dritkjedelig. Eller sånn, siden det er oss. Det er litt som tøying på en måte. Jeg synes begge delene er kjedelige, og jeg gidder ikke å liksom... Jeg vet at da hadde jeg bare brukt mer tid og energi på liksom følge med og vite hvor jeg skal putte pengene mine og sånne ting, så kunne jeg hatt, altså sånn, ja.
0: Si ikke det, altså, det er vanskelig, pengegreiene, ja, det er ikke noe eksakt vitenskap, føles det som.
2: Godt poeng, ja. men og det er litt det, sånn, men jeg har ikke noe dårlig økonomi, så det er ikke noe som plager meg i det hele tatt, men jeg føler på en måte, jeg ser ikke helt for meg når jeg skal liksom få den der sånn, å fy fader, nå kan jeg kjøpe det huset, det tror jeg kanskje liksom aldri vi får, men det det kanskje få i Oslo som gjør.
0: Ja. Det som er gøy med disse egenskapene, det er at på veien mot egenskap så får vi vite veldig mye om hva du er dårlig på. Så det er sånn, stiv, uøkonomisk, den er grei. Men hva velger du? Vil du bli myk eller økonomisk?
2: Ja, da blir myk.
0: Ja, myk. Jeg liker det, altså, det er et herlig svar.
3: Du høres ut som en veldig her og nå type.
2: Ja.
0: Hva med deg, Amalie?
3: Ja, jeg er 25, jeg har samboer. Vi har vært sammen i 6 år.
2: Slo meg.
3: Hva sa du?
2: Ja, det slo meg 2 år.
3: Ja.
0: Det er en konkurranse.
3: Og det hadde jo vært deilig å ha bendelorm, for eksempel.
0: Ja.
3: Bare kunne spise så mye jeg vil.
0: Fy faen, det var deilig.
4: Nei, men altså, bendelorm.
3: Nei, da, jeg vet at det ikke er digg på ekte.
4: Jo, men er det sånn at du altså, faktisk spiser den maten du spiser på en måte? Sånn
3: at men da tror jeg at ormen vokser inni deg da.
4: Ja, det er sant.
0: Så jo mer du spiser, jo seire fødsel.
3: Men jeg tror du må, en ny bendelorm hver dag.
4: Ja, så hadde jeg liten.
2: Det er sikkert mulig å få til.
3: Ja.
2: Jeg kjenner en fyr på Grønland faktisk som står under vatlandskere.
4: Men det er jo bare kunne spise evig godteri og ja, liksom at det er, ja, det er jo faktisk.
0: Så er det jo noe med hvordan det føles så da.
3: Ja,
0: altså sånn. Ja, da kan du spise hva du vil. Ja. Men er det en diet med Candy King? Vil man føle seg bra?
3: Nei, jeg tenker mer sånn, deg, liksom? Ikke sant, når du spiser taco da. Ja. Før så kunne jeg spise.
0: Ja.
3: Det var lite, så spiste jeg bare uendelig med lefse. Jeg kunne måke på 5 lefse med fyr, liksom, på rad.
2: Bendelormen, den gjør ikke at du blir mett en gang. Den spiser det rett fra liksom, strupehodet.
3: Dette var ikke så gjennomtenkt, så merker jeg nå. Nei, men nå er jeg liksom 2 lefser, og jeg fyller dem godt. Altså. Ja. Men jeg skulle gjerne hatt en tredje.
0: Ja, men litt fordi også. Jeg er helt enig med deg. Det er så trist når måltid er over.
3: Ja, det er det.
0: Når jeg er mett, så er det sånn, nå, fader, og da var det ferdig da.
3: Og jeg blir veldig fort nostalgisk. Sånn så som her om dagen, vi bytta ut en stol i stua, og jeg synes det er mye finere sånn som det er nå, men jeg går og er litt trist i noen dager, fordi jeg går og tenker på den gamle stolen.
0: Hvor er den nå?
3: Det så ut på loftet, så jeg kan gå opp og titte på den når jeg savner den. Men sånn er jeg med måltid også, ved slutten av måltidet. Lei meg. Ja. Jeg tenker på starten av måltidet. Da var bordet fullt, og alle var glade.
0: Det var så gøy da vi var sultne.
3: Ja!
2: Kan jeg bytte fra økonomi til noen sånn gummimann eller noe sånt? At jeg kan være sånn elastisk og strekke meg. For jeg følte at de hadde litt morsomme ting enn økonomi.
3: Valgte du ikke å være myk da?
2: Jo, det var jo det.
3: Kanskje hukommelse. Kanskje
2: hukommelse.
4: Jo, men kan man slange mann? Husker han som satt seg inn i en boks sånn, så bare, det er ditt neste prosjekt.
2: Det er mitt neste prosjekt da.
0: Ja, men at det er litt morsommere enn bare ta fingrene i bakken.
2: Ja, liksom, for så en gummitasjon ville det vært.
3: Ja.
2: Er ikke han som kan strekke henne?
0: Nei, du blander med tegnefilmen The Incredibles, hvor hun morra, hun kan bli superlang.
2: Sånn vil jeg som morra i The Incredibles. Ja.
0: Nei, dette var jo en herlig mix da. Linnea, som ønsker å bli kunne være spontan, og du som en gummimann, og du med bendelorm. Og jeg som kan fly og planlegge. Shit, jeg tok 2, men jeg er programleder, så jeg får det. Vi skal hjelpe brura. Hun skal nemlig gifte seg, men har lyst til å gjøre det på en litt, kan si litt annen måte. Det har dere sikkert gode råd til, men vi tar musikk først. Her er Alex Warren og Fever Dream i Lørdagsrådet.

0: snakke enda høyere om det, sin Boktober, hvor man kan være med og lese blant annet sammen med Linnea. Men her kommer det altså en mail fra Anastasia, og det handler da altså om bøker og store lørdagsrådet. Jeg har stupt med hodet først ned i den spicy bokverden. Altså, sexy bøker. Og folkens, dette en hel verden jeg ikke visste eksisterte. Vi snakker romantasy, hvor monstre, alver og vampyrer finner sammen med både hverandre og mennesker. Vi snakker vanlige, spicy kjærlighetsbøker med alt fra kjekke mafiabosser og cowboyer til milliardærer som møter drømmedama eller mannen, og de finner på mye gøy sammen. Og før noen tror at bøkene bare handler om sexscener, så det faktisk ordentlig handling, følelser, romantikk og karakterutvikling også. Men så kommer det jo gjerne noen kapitler innimellom som har et litt annet fokus. Jeg hører så mye av bøkene som lydbøker, og jeg kan høyst anbefale en røff, mørk, mannlig, amerikansk stemme i AirPodsene som leser de spicy scenene. Kollegaene mine vet at jeg glad i bøker. Jeg har før snakket om masse Kindle og lydbøker, og de vet at jeg alltid leser et eller annet. Derfor spør de ganske ofte, har du lest noe bra i det siste? Hva leser du nå? Eller har du en bokanbefaling? For hva sier jeg egentlig? Ja, jeg leser en kjempegod bok om en mørk og mystisk vampyr som kidnapper en kvinne, og de har veldig mye sex. Samtidig blir det rart å plutselig holde tilbake når det faktisk dette jeg leser og koser meg med for tiden. Det innenfor? På jobb? Egentlig har jeg jo lyst til å snakke om det hele tiden. Jeg vil anbefale bøkene til alle. Diskutere plott, karakterer, mennene og alle de absurde situasjonene. Men de virkelig spicy detaljene, de scenene som gjør at man må legge fra seg Kindlen, stirre tomt ut i luften og ta seg sammen et lite øyeblikk, får jeg kanskje spare til vennene mine, eller? Hilsen Anastasia, som anonym for dere, men ikke på jobb.
1: Oi. Jeg har flere ting. Flere tanker umiddelbart. Fordi kjæresten min har faktisk drivet og hørt på noen av disse lydbøkene her. Og en ting jeg ikke kan anbefale henne er å slå på den lydboka sånn midtveis uti i bilen sammen med disse kollegaene dine. For det var veldig rart, altså det, og det var også en lydbok der hvor det var...
0: Men her var det bare deg og Annika.
1: Ja, det var meg og Annika. Og
2: bare det var litt mye.
1: Ja, det var en lydbok med noen drager som kunne være inne i hodet til det, og Annika liksom mente at hun hører på dette litt med ironisk distanse, men så har det også blitt sånn der, men det så kleint at du har lyst på mer, ikke sant? Og det ekkelt, og det... Eller sånn, det sånn... Du får grøsninger av hvor sånn åpenbare de her, og nå kommer den sexscene. Så når jeg satt i bilen der og hørte på de dragene som lå og hadde sex, og liksom, jeg vet ikke om det var akkurat så, jeg husker ikke helt.
0: Det var Sindres inntrykk.
1: Jeg begynte å zone litt ut, og det er masse stemmer, litt sånn radioteater. Det gjorde ikke at jeg fikk umiddelbart sånn blod på tann. Jeg var ikke sånn, du, skal vi sette på denne lydboka igjen, eller? Det var dødskult.
0: Ja.
1: Så man må kanskje selge inn litt softere enn det, da. Og spesielt da til kollegaene sine. Men her på jobb så jobber jeg litt forskjellige steder, og det i den ene redaksjonen som jeg jobber i, så har jeg lagt merke til at hun ene jenta veldig glad i sånne funky fantasy bøker,
0: ja.
1: Og hun har liksom lokka med seg, sakte men sikkert, flere og flere av de i redaksjonsmiljøet. Og de har begynt å lese det, og hun er veldig sånn, følger opp, de har ikke helt fått en bokklubb, men hun driver og følger opp. Åh, har du lest det kapitlet nå? Var ikke det? Det var spennende. Ja.
0: Du har en kollega med suksess.
1: Veldig. Og
0: hvordan har du fått det?
1: Og det har også smittet over, så flere leser disse bøkene. Og nå er det jeg som på en måte den rare outsideren, da, som ikke har hevet meg på disse dragene,
0: drageseksen.
1: Så det mulig, det var bare det liksom sånn, det er ikke noe i veien med å åpne opp, men så jo vi i NRK jobber jo kanskje litt annet miljø enn det, altså jobber du ned på Barcode? Jeg tror fortsatt det mulig å få pressa inn.
2: Jeg tror også det mulig, altså plutselig så leser Trond på regnskap også om drager som har seg med hverandre.
0: Det kanskje han som trenger det mest.
2: Ja, men hun sier, hva skal jeg si liksom? Skal jeg si, nei, det handler om to vampyrer som han... Altså, det skal du ikke si. Du nei. Må jo softlaunche det litt først da.
0: Hva skal hun si da?
2: Nei, hun sier, nei, jeg leser litt sånn der... Det er jo litt sånn romantisk, da. Har du hørt om det? Altså, man må jo liksom...
0: Nei, jeg har ikke hørt om det.
2: Ymte frem på, liksom. Nei, det er litt sånn sexy, litt sånn fantasy-aktig, litt sånn sexy...
1: Nei!
2: Litt... Nej. Jag tar allt tillbaka.
1: Jo men för det.
2: Jag har inte social skills.
1: Nej, du må eller nej, det kan gott vara det hade funkat. Ja. Sorry.
0: Men jag har någon säger sexy, då blir jag lite sån.
1: Ja, det är det men
2: det är lite sån snuskete.
1: Men när jag sett hon i där så.
0: Är lite pornografiskt.
3: Nej, men jag liksom för någon sätter ju denna typen böcker i liksom lite sån guilty pleasure. Och det virker ju också med en gång det innebærer liksom sex så blir ju nordmannen otroligt sånn, nej det kan jeg nesten ikke si at de leser en gang for det så flaut. Men stå for det du leser liksom, men det i hvert fall tenk umiddelbart hvis man lite usikker på hvem som publikummet ditt. Åpne med og liksom hvis du får de spørsmålene liksom så før du begynner å svare spør dem hva pleier du å lese? Bare så du vet hvilken liksom verden kommer du fra. Fordi
0: og hvis jeg litt sånn Markens grøde person.
3: Ja, men da vil jeg bare sagt sånn, ja, Gud, og da tror jeg at det på veldig andre enda skalaen av det.
0: Hva leser du?
3: Nei, for jeg leser helt sånn koko, rare univers, liksom, hvor jeg bare drømmer helt bort. Og der er det draga, og det er sex, og det er liksom, bare ja. Stå for det, men også bare si sånn, ok, men da vi fra to forskjellige verdener, så det ikke sikkert du kommer til å like dette.
2: Ja. Det var det jeg sa bare med sosiale antenner.
0: Ja, men skal jeg si hvordan oversettet fremførte det? Vi fremførte det med selvtillit.
2: Ja, det var det som var forskjell. Nei,
1: men jeg tror også at det, sånn, fordi mange av de bøkene, da, de har jo liksom en fortelling som noe annet enn sex og alle de tingene, det jo bare krydder som drysser ned med. Og hvis du også tør å fortelle om det med selvtillit, men også litt sånn, hun har jo litt sånn distanse til, og synes det litt sånn, ok, jeg skjønner at det kan være litt funky, så det jo gøy å forklare på en måte, hva plott i denne boka? Jo, det drager som faktisk sitter...
0: Som brødre, som men de vet ikke at de brødre.
1: som kan snakke med mennesker, og de har en kamp mot et eller annet, og det synes jeg veldig spennende. Altså, sånn, du kan jo fortelle det uten å gå rett i sånn der... Och så är det ju och så kan du lägga på det och så är det ju lite sån
2: Och så är det ju hardporno då.
1: Ja, så är det hardporno.
3: Men så tror jag också att folk bara spör ofta bara för att vara grej att man ställer bara de frågorna för att føla att du är intresserad med eller är intresserad i det. Och hvis man spør om tips så tar du jo ikke det sånn da går jeg hjem og kjøper den boka altså det jo bare du noterer det bak i hodet og så mest sannsynlig så kjøper du ikke hvis ikke du interessert i sjangeren da fordi jeg tenker at liksom, du skal aldri pushe ting på andre jeg tror det bedre å liksom være et godt eksempel og her min bok og leser i og så hvis noen litt nysgjerrig så spør man
2: noen blir jo pirra av det hvis hun er litt ærlig på at det litt
3: Ja, og jeg tenker bare sånn
0: Hun tør ikke om alle sier noe Litt sånn
1: men så det vel også litt sånn Noen av de bøkene jo også bedre enn andre Og hun sa jo, jeg leser jo noen som dårlige Og noen som bra, så kan jeg si Jeg leser en litt dårlig bok nå, og jeg synes den veldig gøy Og hvis du interessert Og hvis man plutselig skal komme med en bokanbefaling Så kan man si, jeg vil kanskje ikke starte med denne
0: Nei, gå rett på suksessen ja. Som har solgt millioner av eksemplarer over there altså, kan man, også, ja, også, det er folk interessert i
3: Det ikke også en veldig spennende samtale fordi når hun forteller om det snakker dragen og sånn altså jeg skulle hatt så mye penger for å lese den boka fordi det det er ingenting som interesserer meg mindre enn sånn fantasiunivers jeg kan ikke se på science fiction engang for jeg greier ikke leve meg inn i det
0: for jeg leser det ikke men hvis jeg ser det på altså da jeg så
1: I Ringens Herre
0: nei, ja ikke sant
1: for eksempel
0: elsket det nei, men hva heter han vampyren altså
3: Edward
0: altså Twilight, Jesus Christ apropos sitte på gjæret når noe trender bare, åh, vampyr, fy faen og så så jeg Twilight, og her jeg alt for voksen for Twilight men satan som jeg var investert i det forholdet
3: men det på grunn av Robert Pattinson?
0: Nei, jeg liker ikke Robert Pattinson
3: okay,
0: i noe nei, det var vampyr og varulv, og jeg var helt med men jeg har ikke men jeg bare tror at her det egentlig mange potensielle frender på kontoret hvis man tør Og si, og jeg enig, ikke by, kanskje ikke si, hvorfor må man si sex, det kan vel de oppdage selv. Men på en måte bare selge
2: det
0: inn.
2: Men det er ikke det så rart å si til en kollega. Nei, det bare en veldig sånn absurd bok, og så åpner du boken, og bare, oi,
0: ja, men ligger det hele tiden, liksom?
2: Ja, det, romantisk heter det.
0: Åja.
2: Ikke det?
1: Jeg har
2: bare lest artikler om dette, og så har jeg ikke turt å gå inn på det, men da høres det veldig sexuelt.
0: Og det mye sex, ja.
1: Men jeg tror det en ryggrad der.
0: Det er noen karakterer. Det sier hun jo, det er karakterutvikling og handling og følelser.
2: Ja, det blir veldig kåte.
1: Eller gå all in, kle deg som en drage, en naken drage, og så bare gi de bøkene.
0: Dette,
1: ha høytlesning.
0: Dette er det jeg leser.

0: Chris Abolade og Signal. Og Simen, vi skal prøve å hjelpe deg, for nå skal dere få bli med litt sånn inn I livet til Simen, et liv som han hadde planlagt som så bra, men nå han litt usikker her. Hei kjære, fine og kloke råde. Jeg en mann på 23 år som går siste året på lærerutdanningen. Jeg har liksom hele tiden visst hva det neste steget og hva jeg vil få til. Nå som jeg faktisk nærmer meg det ordentlige voksenlivet mitt, jeg mer usikker enn noensinne. Jeg har alltid sett ned på de som bare vimser rundt og begynner på en ubrukelig filosofibachelor når de 25. Nå misunner jeg dem skikkelig. Jeg blir den aller første av mine nære venner som blir ferdig med utdanningen, og angrer på at jeg ikke tok meg et friår fra studiet. Et friår før studiet, stod det. Ja. Har selvfølgelig vurdert å ta et friår etter studiet, men føler det blir dumt å sitte på et jobbintervju om 3 år og fortelle at hullet I CV'en siden jeg ikke følte meg klar. Jeg studerer I nabobyen til hjembyen min. I starten gikk dette veldig fint. Familien respekterte at jeg trengte tid for meg selv, samtidig som det var fint at det bare var en halvtimes busstur hjem. Det siste året føler jeg at de ikke lenger respekterer behovet mitt for egen tid. De forventer nesten at jeg skal komme hjem til hver søndagsmiddag og bli skuffet når jeg ikke tilbringer hele tiden hjemme til påske og jul. Jeg føler meg allerede kvalt I hjembyen uten at jeg faktisk bor der. En enkel løsning ville kanskje vært å bare flytte vekk I 2 år, men jeg har en eldre kjæreste som har etablert seg godt. En ting at han har nytt fint hus og et stort nettverk. Det kunne vi liksom fått til hvor som helst. Men en annen ting alle vervene og prosjektene han har her. Vi har allerede hatt et langdistanseforhold I flere år, og har begge gledet oss veldig til endelig å flytte sammen. Det rettferdig for meg å si at jeg usikker på om jeg vil flytte hjem til kjæresten min, når det har vært planen hele veien, og han har det så greit hjemme? Hilsen, Simen.
1: Oi.
2: Ja, ja og ja.
0: Ok, begynn med ja. Hva det? Ja, ta et friår.
2: Ja, ta friår. Ja, stå imot familien og ikke komme hjem hver eneste søndag. Og ja, du kan flytte vekk hvis du vil.
0: Ja, men det jo litt problem. Eller sånn,
2: det vanskelig, men det sånn... Hva alternativet, liksom? Og flytte... Altså, han skal jo sikkert flytte hjem på sikt.
0: Det jo koselig det å flytte hjem til hus og være 23, og så har du hage og kjæreste og resten av livet.
2: Jeg var jo 23 år for 2 år siden.
1: Ja. Nå skal du høre.
2: Og jeg også har hatt veldig mye panikk fra 20 til 25. Har fortsatt litt panikk, fordi man sånn, oi, var det dette jeg skulle drive? Altså, man går jo og vurderer hele tiden. Ja. Fordi det så mange alternativer og sånn. Men... Hvis man kjenner inni seg at nå må jeg slippe opp, nå må jeg gjøre noe bare for meg selv en stund, så det er noe han kan gjøre.
0: Ja, men han har jo denne kjæresten, han jo på en måte, han jo ung her, men også etablert. Han liksom to ting. Mm.
2: Ja, men hvis det riktig mellom de to, så må jo han kjæresten også respektere at han ikke kan bare studere og så komme rett hjem igjen. Han bare 23.
0: Ja. Men hva skal han si til kjæresten sin? Du må vente litt til på meg. Jeg må bare stikke ut og finne meg selv litt, jeg.
2: Ja.
0: Mm. Da hadde jeg tenkt som kjæreste hjemme bare, å, da håper jeg det meg du finner.
2: Ja, I tankene, og det det jo mest sannsynlig også, hvis de såpass glad I hverandre. Ja.
1: Og så det jo noe med den der, det der, jeg kjenner jo flere folk som på en måte har gjort godt liksom, den riktige veien, I anførselstegn, utdannelse, unge, bryllup, og det, den der perioden og det der tranget til bare sånn, åh søren, jeg skulle ønske jeg levde litt. Det kan godt være at den ikke går bort, fordi med flere av de så det sånn at når de liksom barna har blitt litt eldre, så har de vært sånn, nå skal jeg ut og leve, nå skal jeg finne meg selv, og nå, og så de der da på byen som
2: 30,
1: ja, 36-åringer, og så føles det kanskje litt sånn mer tungrodd det der, og liksom, woo! Nå skal jeg være gæren, ok, det noen som har narkotika?
2: Nå jeg
1: trøtt, sier
0: jeg. Det noen som noensinne har funnet seg selv på byen, lurer jeg på?
1: Nei, kanskje ikke, nei, det neppe. Men jeg stiller meg jo litt bak det Amalie sier, men så skjønner jeg spesielt det med kjæresten. Og så det jo litt det der sånn... Det høres jo litt ut som en sånn frykt for å gå på en smell, da. Jo det som ligger liksom I underkant her, føler jeg. For at det konforme...
0: Det har han allerede gått på en smell. hvis du skjønner.
1: Ja, jo, kanskje, kanskje ja. Litt, men samtidig så er det jo sånn der, jeg husker en gang periode da jeg var liksom, jeg hadde mistet jobben, og jeg hadde liksom ødelagt armen min, og jeg var ganske langt nede, og så husker jeg møtte en kompis da, som liksom bodde i en leilighet som på Skullerud, og liksom hadde familien, og var veldig sånn trygt, og da satt jeg og tenkte sånn, å fy flate, og jeg har liksom sett litt ned på det før, ikke ja. Sett ned på det, men jeg har tenkt litt sånn, å, jeg er på min høye hest, jeg har liksom, jeg har gjort så mye gøy allting, men da kjente jeg veldig på det der, åh, jeg skjønner hvorfor de vil ha det, jeg skjønner hvorfor de vil ha den tryggheten,
0: ja.
1: Og så kom jeg ut av den gruppa, så tenkte jeg, men det er litt gøy å liksom gå på en smell også, så man må tørre å liksom ta den satsen da, og litt sånn som Amalie sa, at hvis han, fyren som han er sammen med, hvis de er en kjempematch, så kommer jo det til å funke. Men avstand er kjedelig.
2: Hva tenker du, Lina? Nei, unnskyld, jeg bare, en kjapp ting. Det er bare, han, når man leser mer, så høres det sånn, nå har han ventet på meg, så det, at det er litt ja. Sånn plikt og sånt derfor med. Men jeg tenker sånn, han, hvis han er eldre etablert, så vet han også at han har blitt sammen, eller han vet jo at han er 23,
0: mm.
2: han har blitt sammen med. Så det er litt sånn, det er litt kjipt hvis følelsen skal være sånn, ja, nå skylder han å komme hjem til det huset han har kjøpt, fordi han har valgt seg å kjøpe det huset. Så derfor må jeg nå, liksom, det blir så plikt, altså sånn, sånn kan jo ikke et forhold være at det er sånn et regnskap som skal, altså sånn, han er 23.
0: Ja.
2: Han kan ikke endre på at han er 23.
0: Ja, samvittighet da.
2: Ja, men
3: jo, men det er det som jeg føler går igjen her med Simen, at han høres ut som en veldig flink fyr
2: mm.
3: som har liksom fulgt malen og vært, kanskje gått litt på kompromis med sine egne grenser og hva han egentlig vil, og nå kommer det en eller annen magefølelse på jeg skulle ønske det at det egentlig og da mener jeg 100% at han skal følge den og at dette også kommer til det kanskje er litt smertefullt, fordi man er, han er vant til at ja, men de kommer hjem på middag i, og det forventer at de kommer hit
0: han har sittet, tenkte han sittet der og tenkt her vil ikke jeg være,
2: ja,
0: her vil ikke jeg spise
3: og, men, og jeg tror livet hans kommer til å bli ganske kjipt hvis han fortsetter i den tralten jeg tror at det er veldig viktig nå å bryte ut av den der pleasing-rollen, og bare mm. følge liksom, strømmen, men å faktisk sånn, hvem er jeg egentlig, og leve litt. Det betyr ikke dermed at du skal reise til Bali og miste kontrollen, liksom.
0: Oh, eller, men at,
3: eller kanskje skal du det. Men at det er lov til å kjenne på at jeg trenger litt fri fra alle forventningene, og sette litt grenser og finne ut hva er det jeg vil.
1: Men jeg bare kom på...
0: Hvordan funker det i et forhold, må jeg bare si? Eller den samtalen, eller det du sa nå?
3: Som Amalie sier da, det han som han har blitt sammen med, hvis du blir sammen med en fyr i tidlig 20-årene.
0: La oss si han, kjæresten er 30 da.
3: Ja, så må du, det må være rom for, det er lov å bli skuffet over at du ikke kommer sånn som vi hadde planlet likevel, men det må være rom for at du skal få lov til å leve, fordi det vil gagne forholdet uansett. Mm. Hvis du bare liksom... er med på at ja, nei, men nå er det dette som er neste og det er dette vi har snakket om, så da får jeg bare gjøre det, så kommer du opp i 30-årene og så er det sånn jeg har ikke vært i syden jeg,
1: mm.
3: jeg har ikke vært utenfor Norge jeg har bare fulgt strømmen men, og da blir det slutt fordi at man kjenner at jeg har ikke levd livet liksom.
0: Det er trist, det blir slutt for jeg hadde ikke vært i syden
1: mm.
0: men tenk situasjonen da, altså det å komme hjem. La oss si kjæresten er 30 og Simen er 23, ikke sant? Og så er det sånn, shit, jeg merker at det livet som vi snakket om at vi skulle ha og som jeg egentlig har liksom litt trolovet meg til, det er ikke riktig jeg må ut og jeg må til syden, jeg må reise og leve litt, jeg burde tatt det friåret først, det vil jeg egentlig ha nå. Hvis sett at kjæresten nettopp er sånn, åh, det var ikke det jeg så for meg. For det kan skje, jeg må bare si det. Altså, la oss håpe han er, og ønsker Simen alt godt, og nå kjører du på. Men hva skal Simen gjøre da?
1: Jeg har forslag.
0: Ja.
1: Ja, for det han kan gjøre da, for å på en måte selge din, hvis han er veldig glad i kjæresten sin, og liksom, og det høres ut som han er, så kan han jo si, og jeg har veldig behov for deg, og jeg vil gjerne at du også skal være med. Og du har jo det feite huset ditt, så vi bare leier det ut på Airbnb, og så lever vi bare på de pengene et år. Du tar permisjon fra jobben din. Jeg har ikke noe jobb, så det har ikke noe å si for meg.
2: Og så kan du betaler alt, og vi sikker for meg.
1: Er det studielån og sånn, men ikke tenk på det.
2: Men jeg er veldig enig i det, og det må jo ikke være et helt år. Det kan jo være sånn, jeg har lyst til å reise og oppleve litt. Kan du ta deg fri en måned, eller... 2 måneder eller 3 måneder och så resten av året så kan alltså att det kan vara lite sån styckevis och delt detta här
1: ja.
2: Att det må inte vara sån nu är jag borta I ett år och det må du bara acceptera. Det kan ju vara man kan ju finna lösningar innanför detta året som ja. Gör det möjligt för alla.
3: Jag tror jag inte att det trenger att vara så extremt att du ska resa bort ett år eller kanske är det bara att liksom få sig en annan fuck you jobb ja. I alltså liksom och bara känna på att inte det är något stress och styr. Ja. Mm. Nej men alltså någon önskar det och det är en erfaring och då plötsligt ser du alltså att detta livet vill inte leva.
2: Mm.
3: Och det som man också nämnde var att det hullat var rädd för liksom att ett hull I CV:n.
1: Ja.
3: Men det är ju helt strejt att komma och säga si sån jag tog mig inte friår för ut för jag började ta utbildelse. Det borde jag gjort så därför gjorde jag det efterpå istället för det trängte att få den nivå också. Visst jag tror jag hade gått på en smäll när jag hade börjat som lärare.
2: Ja.
3: Det är helt strejt att säga. Si. Det och folk vill ju också ha livserfaring. Det är inte bara karaktären din på mode som
2: har att säga. Det är det kalla livserfaring. Ja. Det man måste liksom pynta lite på det. Man måste säga si sån ja. Jag var så kan, helt jag syns det var så slit sån allt var så. Man måste bara säga si det. Jag vill ha lite livserfaring så jag gjorde det ett år.
1: Ja. Du kan du skriva upp han surfinstruktören Juan som referanse på livserfaring.
2: ja. Men det är ju lite som jag föredrar att hvis man inte tar såna här ting vid rota och bara tar en sån ordentlig upprydning när man känner ja. Att åh nej nu är allt lite sån nu är allt lite fel så blir det bara följefel på följefel på följefel och det är ju egentligen det som har skett nu att han har varit så pliktuppfyllande att han har inte helt följt magfölelsen sin. Och nu sitter han där och allt är lite off liksom. Det är inte helt gärnt ända, men det är sån, åh, det är inte akkurat sån, det är inte akkurat sån vi hade. Hvis han fortsätter med det så blir de följefelen bara större och större och större och till slut så känns det helt omöjligt att komma sig ut av den där pliktuppfyllande spiralen så han måste ta det nu.
4: Men tror vi också att Simon bara kunde fått en liten sån piff av sig nej, bara byn måste säga nej till den söndagsmiddagen.
2: Ja.
4: Hvis du inte vill ha köttkakor och sitta där hos muttern och fattern så är svaret nej. Jag ska inte det idag. Bara känn på frihetsfølelsen av att stå för av att vara tro mot dig själv för det är varje gång man säger ja när kroppen egentligen menar nej så är man inte tro mot sig själv. Då bara är du grej mot alla andra och så tänkte jag också för du också sätter dig ner och säger jag må resa veck ett år. Med kärsten din tänker jag sån det finns ju Også sånn, du kunne for eksempel også bare fullført lærerutdanningen mens du setter sterkere grenser for deg selv, så kunne du jo sett på sånn, kan jeg jobbe som lærer et annet sted? Kunne jeg jobbet som lærer I utlandet, på den norske skolen, her eller der? Altså, det jo veldig mange muligheter som ikke nødvendigvis det der jeg kjører skuter I Asia I et år, liksom.
2: Ja, og så tror jeg det viktig å, når du begynner å si nei, så det veldig vondt først, men så begynner folk med å bli vant til at, åja, det ikke noe farlig at han sier nei, det bare, I dag så vil han ikke, det ikke noe med oss å gjøre. Og da liksom oppdrar du litt rundt deg til at, det ikke så at han også en fyr som kan si nei og så blir det mindre og mindre vondt for en selv også.
4: Jeg mener at det å si nei første gang det liksom skummelt I 7 sekunder
2: ja.
4: Og så man sånn, å fy faen, det var kult
2: ja,
4: ja.

0: Dette er høydepunkter fra P3-morgen.
1: Ja, i dag så er det Kevin som mener at en quiz, det må være minst to eller flere spørsmål. Er du enig eller ikke? Du kan stemme i appen NRK Radio. Bakgrunnen er at jeg hadde med en charterfeber Roger quiz, og jeg spurte hva sier han her?
2: Hei, jeg tenkte på å si om...
1: Ikke sant? Og det var ikke gyldig quiz. Det var ikke godkjent, ja. Dessverre.
3: Jeg mener at... Hvis du stiller ett spørsmål, så er det bare ett spørsmål. Du må ha flere spørsmål for at det skal bli en quiz. Andy er helt enig. Og du finner aldri quizbøker, for eksempel, som bare har en side med ett spørsmål. Den har flere sider, ja, og flere spørsmål.
4: Men handler ikke det mer om at hvis du lager en quizbok, så er det vanlig at bøker har flere sider?
3: Mm. Kan ikke en bok bare ha en side, da? Det går an at en bok har en side også.
1: Ja, da er det et hefte.
4: Det er kanskje en sånn Arin-bok, litt lettlest.
3: Kanskje det.
1: Anonym skriver, Arin, kan ikke du svare på dette quiz-spørsmålet ditt, som du mente ikke var et quiz-spørsmål da?
3: Ja, men hadde jeg sagt, vet du hva hovedstaden i Stockholm er, så er ikke det en quiz.
1: Ja, hva hovedstaden i Stockholm lurer Anonym på?
3: Det er Sverige, selvfølgelig.
1: Ja, ikke sant, da henger vi med. Siv skriver at begrepet quiz, det defineres bredt som en form for konkurranse, test eller lek, der man svarer på spørsmål. Det finnes ingen faste regler som sier at en quiz må bestå av mange spørsmål. Det er mitt poeng, egentlig. Det er mer gameshow-elementet
3: her. Jeg sa ikke mange, jeg sa bare flere nett.
1: Ja, men, ja, ikke sant?
3: Men jeg akkurat nå så vil jeg bare vite hva folket sier. Jeg kan ikke vi bare gå til den avstemmingen og finne ut av...
1: Ja, nå avgjøres det hvorvidt vi noen gang igjen skal ha sånne ett-spørsmål-quizzer. Mm. En quiz må ha minimum to spørsmål med 89% av stemmene. Ja, det må det.
3: Oh, yeah! Det. Oh, yeah!
1: Ja.
3: Oh,
1: ja, ja, ja. Jeg noterer meg.
3: Tenkte meg det. Ja. Men må gjerne ta med flere enspørsmålere. Er det et ord?
1: Nei, jeg kan ikke komme og si, hei, jeg har med et spørsmål til dere. Det Roger i charterfeber. Det, det kan jeg ikke.
3: Men det kan du jo si, jeg har med et spørsmål. Hva men du må jo spørre,
4: noen ganger altså, har ikke massene alltid rett. Jeg føler i dag, folk har stilt seg bak nazisterne i sin tid. Ja. Det var et feiltrinn, og noen ganger så innser man det senere.
1: Og for ordens skyld, det Arin som nazisten der, Petter Morgen.
3: Ja.
1: Ok, notert. Ok, vi tar en ny mening opp til votering i morgen.

0: Og folk som blir dømt for å ha rottefeller som veldig effektive, men som veldig plagete.
1: Absolutt. Så det liksom ikke helt heldig for dyrevelferden. Så vet du hva hun foreslår I stedet?
0: Spis de.
1: Ja, vi skal til mat. Sult de ut.
0: Nå, motsatt det.
1: Ja, fjern alt tilgjengelig matavfall. Mm. Sørg for at de ikke får tak I fuglemat. Pass på at det ikke liksom, ja, tett søpplen så rotten ikke kommer seg inn. Og jeg synes det har hørt litt nådeløst ut, for hvis du sånn, det inhumant med felle,
0: ja.
1: Sult de ut I stedet. Jeg synes det var litt grusomt det. Jeg fikk litt vondt av disse rottene.
0: Jeg må si meg enig, faktisk.
1: Ja.
0: Jeg synes det har hørt som en forferdelig løsning.
1: Men nå ikke ferdig.
0: Nei.
1: Og skriv tett alle sprekker og åpninger I bygg rundt rør. Sørg for at infrastrukturen til rottene blir klink umulig og kommer seg rundt.
0: Sperre de inne, ja. Ta for de mat.
1: Ja!
0: Har du en sånn indre torturist som må prøve å få utløp for?
1: Jeg lurer på det, og så lurer jeg på om det liksom grønnskåling, fordi jeg fra en plass hvor vi ikke har rotte. Mm. Jeg var voksen.
2: Du jo fra Oslos mest utfordrende bydel, nesten.
1: Jeg ikke fra der.
2: Nei, men du bor der.
1: Jeg bor der,
2: men du ikke har erfaring med rotter.
1: Hvis du kunne låte meg fullføre, for jeg skulle si at jeg var voksen første gang jeg så en vild rotte.
2: Å, ja.
1: Jeg trodde rotter var kjæledyr.
2: Ja.
0: Ja, men det var jeg også.
1: Du var en råtte.
0: Nei, jeg var
2: en kjærlig.
0: Jeg var voksen da jeg så min første råtte. Sånn,
1: du var da.
0: Var de så store?
1: Ja.
2: Nei, men jeg er enig at det litt dårlig gjort å sulte de og bure de inne. Men kan vi ikke bare ikke drepe de og bare la de...
1: Vi kan ikke la det bli rat attack. Råttefest. Jeg har sett hva de kan gjøre, det jævla.
2: Nei, men er det så mye råtte liksom? Er det så mye
1: råtte? Hvis du lar de gå løs, så det da. Poenget at jeg tenker kanskje det bedre med disse fellene.
0: Ja.
1: For det da, smekk ferdig, dø.
2: Ja. Ja, men altså, vi I 2026, det finnes vel andre måter å knerte rotte på en...
1: Laser sight! Vi tilbyr nå aktiv dødshjelp til alle rotter som ønsker.
2: Ja, for eksempel
0: da. Ja. Vi sender dem dit.
1: Vet du hva? Mye bedre. Så hvis jeg kan få lov å skrive en artikkel om det på forskning.no, aktiv dødshjelp til rotter, så jeg blir veldig fornøyd.

0: wanted.
1: Du hører høydepunkter fra
2: Petremorgen.
3: Hvordan er det egentlig å dra til USA og bare elske fotball når de som arrangerer den forbannet drittorganisasjon? Det må vi spørre Mimir om litt senere. Nå det hos oss nemlig. Mimir Kristiansson, god morgen!
4: God morgen!
5: God morgen. Du, i dag i Petremorgen så har vi snakket om det å ha et alter ego på fylla. Og du jo åpen om at du liker det å ta både en og to øl. Har du et alter ego på fylla, eller du gode gamle Mimir Kristiansson?
4: Jeg har et alter ego når jeg edru.
6: Og hva heter et alter ego? Er det Mimir, eller?
4: Det edru Mimir. Nei, men jeg hadde en periode før dette, mange år siden, altså, så var med når jeg var i studentkollektivaktig tiden av mitt liv, der jeg mente så mye gode livsforandrende ting til meg selv når jeg var full. Så måtte jeg ta de sammen med meg og sånn. Og da drev jeg og ringte meg selv og la igjen beskjeder på telefonen. Oi. Der denne utrolig ravende drita fyller meg mer. Sa sånn, ja men faen da, ta litt mer initiativ. Så var det sånn utkjelling da. Og så, men så, og så var det en gang jeg hørte på en sånn veldig usammenhengende lang melding som var sånn, du må faen meg skjerpe deg og gjøre mer av det du synes er gøy og sånn. Og så var det en melding til, og det var altså meg full, som hadde ringt meg selv opp og sagt, nei, bare tror jeg elsker.
3: Det var jo faktisk koselig.
6: Ja, det var liksom,
3: ja.
5: Hva tror du folk rundt det, tror du de satt mest pris på edru Mimir, eller fyller Mimir?
4: Jeg tror de setter pris på edru Mimir, men det handler jo om du på en måte, altså jeg tror veldig mange folk, for å være helt ærlig, har lyst til å gå på fylla med Bjørn Kristiansson sånn en gang. Og så tror jeg at det er de som må gjøre det flere ganger. Jeg synes det er kjekkere med edru Mimir.
3: Ja. Du nikket litt for hardt, Henning.
5: Jeg kunne gjerne ta den pils en dag, ja.
3: Men du kommer altså inn her, Mimir, og slenger litt, ikke snikskryt i gang, det er direkte skryt, øver altså til halvmaraton. Hvordan går det?
4: Ja, jeg skal springe halvmaraton i starten av november, og har nettopp vært gjennom en milepæl. I går så sprang jeg faktisk halvmaraton-distansen, og litt til også, 22 wow. kilometer, så det var hardt, og jeg er litt... Jeg har også litt sånne klesutfordringer, for jeg pendler, så jeg har... Nå kommer snikskrytten, så jeg har ikke på mye nå til. Og det hadde ikke å jogge i går heller, og dermed har jeg pådraget et veldig stort gnagsår.
3: Oi, sant, ja.
6: Uffa meg.
4: På selve testiklene.
6: Uffa meg. Ja.
3: Som er gøy, fordi hvis man sjekker telefonsvaret til Mimir nå, så er det sånn, du er flink til å springe, men husk truse. Mimir har sluppet bok, VM i fotballbok. Vi må snakke litt mer om den, og med et par sakser.

0: dette her?
1: Jeg Arin, det var et kort fint navn.
2: Mm. Ja.
1: På Polarinstituttet så det en navnekomitee som vurderer navn.
3: Og lederen av den Oddveig Ørvald, god morgen!
4: God morgen! Og så har vi jo egentlig retningslinjer som sier at vi ikke så veldig begeistret for personnavn.
0: Oddveig, takk for at du pent sier nei, men jeg ikke ferdig med denne kampen her. Resten av den øya skal hete Arin.
3: Ja. Det så gøy at noen har lagt på sånn idiotmusikk ja. Også, for ja. Å understreke
2: hvor dumt det. Så er det noe gøy med at Arim får et nei, men har ikke hørt en kampanje om at nei et nei, og drusa på videre.
0: Du gæren? Jeg hadde ikke det merket på min russedress i russetiden.
3: Husker du mailen du sendte?
0: Ja, det husker den.
3: Hva var det du skrev i den mailen?
2: Ja, hva skrev du der?
0: Oi, hva var det jeg skrev der? Jeg skrev at...
2: Halabala! Kan vi kalle Narin?
0: Yeah. Jeg skrev at vi har fått med oss at det har dukket opp en ny øy utenfor Svalbard, forløpig uten navn. Så det her en stor begivenhet, så nå har jeg en pitch her. Hva med navnet Arin? Det betyr liksom, det et kort format av et nordrønt navn. Og så det betyr liksom et ildsted da, og det så fint å samle seg rundt et ildsted, så hvorfor kan ikke denne øya bli dette ildstedet?
2: Og nå har jo ballen løgget hos Polarinstituttet, navnekomiteen der. Nå har vi fått svar. Jeg jævlig spent på hva de har landet på.
3: Og det skal vi få høre om bare noen få minutter på P3. Ah, tenk om det blir, Arin! Ah!

0: Oh, ja. Ja, ikke sant?
1: Jeg trodde de skulle være lei.
0: Nei, det skulle ikke det. Nei.
1: Men det var, vi kjemper for deg og meg.
0: Også veldig gøy å være veldig irritert på dieselbilister, og så lar de motorene gå. Det vil jeg kanskje unngå til da, hvis jeg vil spare penger.
2: Ja, okay. det er noe litt petekatastrofe og plumbo over det.
1: Det ikke det verste KI-genererte jeg har hørt. Jeg fikk litt sånn Eurovision-vibes.
2: Ja, litt, ja.
1: Det sånn, hvis bygda hadde meldt seg på Eurovision.
2: Skjønner du det? Ja, eller jeg ser på en sånn byfest i en liten bygd, skjønner du det?
0: Ja, ja. Var det nok til å få dere i gira?
1: Nei, ikke helt. Okay.
0: Hva med låt nummer to? Dette da artisten Dieselbrøle featuring Van Heila, Natteranger og Osehore. Låten heter Bare Svada.

0: Nei,
1: den, nei jeg synes det, den var bedre faktisk.
0: Ja, for her lurer jeg på om det den tante som har skrevet sånn konfirmasjonssangtekst. Og ja. Faktisk skrevet din tekst da
1: faktisk. Jeg synes teksten bedre og sånn, jeg mer på gli med den her. Men jeg har jo ikke dieselbilder, så det jo på en måte, ja.
2: Jeg skulle heller ønske han sa dette gokkan enn det gorkan.
0: Det er at flere skal med opp og si. Hva med siste her? Vi kjemper videre etter den.

0: vet, nå, nå.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du
1: har klart.
0: Ok,
1: men det
0: er spørsmålet å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: flash. Satte skitten min i sjette gir ikke mopp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger vær på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G-babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.
1: NRK P3.